0: set, let's go.
1: Dagswax i håret. Og ingen ridser i CD'en. 90'er festen på Radio Viborg.
2: What we're living in. Let me tell ya.